0: ebinom anya me ye kawa ana ore hye won sa ebinom abi na so oyi ni che fia na asamato na ye die ye so nya me a wati ye mu
1: Yesu
0: I know